0: Ôi, anh Hòn rồi lắm.
1: À con.
0: Anh Hòn mới rồi nè.
2: Anh Hòn tay đổi cút xíu lên làm. À có căng à con cũng tiếp cái kẻ nghe rồi à.
1: Ồ.
0: À.
2: Quay đèo, quay lẹ, quay lẹ.
0: Chào là.
2: Còn lúc khác quay đèo, quay lẹ xuất tuyến quay lẹ, quay nuôi cha lẹ, đủ qua tay mấy.
0: Hồi nãy quay khác quay đèo từ một quay nuôi cha của
2: mẹ. Rồi, đem nuôi mấy.
0: Họ đi bòi á.
2: Lúc hôm qua với tôi xì leo cây nuôi, cháu mấy dòng chàng lẹ. Nhi là bỏ bát, gặp tóc tù kì sống đồ.
0: Chiêu thì yêu quả tì tù kì. Quả na sao đi chì kìa. Quả yá khát tù na. Nà thì quả yá khả xoan xuôi cây xuôi miên rồi á. Họ lúc đó giật lâu cho đuổi lại lùi cái kì của là. Biết bầu của họ cái tính thích. Nên xuôi lên miên mau. Bị đi dỗ tốt sẵn mà. Họ xuôi miên kia đi cho họ tại hoa mà. Năng thì hạ suy kể tới suy miền đâu chít kẹt cái với áp họ hòa to tu chi ông nàn chiếu cái đéo bé bỏ kia ông nàn tay to mò nàn gì rồi giờ ao dạng u minh mắt tổng suy lại luôn mà có dạng u minh mắt được xíu luôn mà
2: lù à điều lù ơi lù đi tu chi lù sân suy suy miền chọc tiêu lù tay to chụp bồi lại suốt tuần chọc tiêu này hả
1: nè này
2: ê cái của nó khó khóa tiêu tiệm lù lù đàn đi ra bò Quá quá quá, cô có lúc theo đồ đàn đó. Anh không kéo phó tâm mi lẹ.
1: Nhìn看

0: Thôi, ăn hòn rồi lắm.
1: À con.
0: Ăn hòn mấy rồi nè.
2: Anh Hồng, anh Hồng tay đổi cút xíu lên làm. À có căng à con cũng tiếp cái kẻ nghe rồi à.
1: Ồ.
0: À.
2: Quay đèo, quay lẹ, quay lẹ.
0: Chào là.
2: Ở lúc khác quay đèo, quay lẹ xuất tuyến, quay lẹ, quay nuôi cha lên, rồi qua tái mấy.
0: Ở nè, quay khác quay đèo, từ bỏ quay nuôi cha của
2: mẹ. Rồi, tên nuôi mấy.
0: Con đi bòi á.
2: Lúc hôm qua quay lẹ xì leo quay nuôi, cháu mê dòng chàng lên. Mì lộ bỏ bát, gặp tóc tục kì sống đồ.
0: 就是因为我的土鸡，我拿什么吃个？我也吃顿呐，那的我也吃酸水的水面咯。我如果日老就累来累来几个啦，别保护好个政策，能出人面貌，面的有多想嘛？好水面见的就好，但话嘛，能去下水个的水面都积极个配合，我话到土鸡，我能少个了别保下，我能带个毛能住，我只要。养乌明白东西来了嘛？我养乌明白就少了嘛？
2: 路哎，六路哎，路地多几，路纯粹睡眠作掉，路大多做不来，说短作掉嘞。啊？
1: 奶奶。
2: 哎，这个那花花就跌路，路蛋掉他不？我讲过路跳路蛋的。
1: 你看。